順度は、順度はファイトルズオーバー。順度はブセイビング。Yeah, can we confirm it's a black bag bulk home? Over.